0: اکٹھا ہونے کی توقع ہے۔ یوم آزادی کی تقریبات اور اس بڑے طلبہ مظاہرے کے پیش نظر رانچی ضلع انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔ طلبہ کی ترنگا یاترا کے راستے پر اور حساس مقامات پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کینیڈا اوپن ٹینس میں ایگا شیانٹیک نے ایلینا ریبکینا کو ہرا کر خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ کل رات ٹورنٹو میں کھیلے گئے فائنل میں ساتویں نمبر کی ایگا شیانٹیک نے دوسرے نمبر کی کھلاڑی ایلینا ریبکینا کو 6-2 اور 6-3 سے ہرا کر سیزن کا اپنا پہلا ٹائٹل حاصل کیا۔ اس طرح وہ اب پورے اعتماد کے ساتھ یو ایس اوپن ٹینس میں قدم رکھیں گی۔ ادھر امریکہ کے بین شیلٹن نے مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیتا ہے۔ انہوں نے مونٹریال میں کھیلے گئے فائنل میں اپنے ہم وطن برینڈر ناکاشیما کو 6-3 اور 7-6 سے شکست دی۔ بھارت نائجیریا کے لاگوس میں منعقدہ دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں شاندار 35 تمغے جیت کر مجموعی طور پر چیمپئن بن کر ابھرا ہے۔ بھارتی دستے نے انڈر 23 اور سینئر مقابلوں میں 13 سونے کے، 8 چاندی کے اور 14 کانسے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ بھارت نے اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت ولکنسن سوڈ ٹرافی بھی جیت لی ہے، جو مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملک کو کامن ویلتھ فینسنگ فیڈریشن کی جانب سے کی جاتی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آخری دن سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، مانسون اجلاس ہنگامے کی نظر، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، نیٹ پیپر لیک معاملہ چھایا رہا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے ملک کے معزز فنکاروں کو سال 2024 اور 2025 کے لیے سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز تفویض کیے جانے سے متعلق خبر کو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے اس دوران دیے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکار مل کر ملک کا ایک ایسا ثقافتی نقشہ پیش کرتے ہیں جس میں ملک کی مٹی کی کہانیاں اور گیت جڑے ہیں۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام ملک کے لوگوں سے خطاب کریں گی۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ دلی سرکار نے فائر سروسز اور جیل محکمے میں سابق اگنی ویروں کے لیے 20% کوٹے کی منظوری دی ہے اور عمر کی حد میں رعایت دی گئی ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں زیر تعمیر ٹنل میں پانی کے رساؤ اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعے میں 7 کارکنوں کی موت ہو گئی جبکہ 14 زخمی ہوئے۔ اور کینیڈا اوپن ٹینس میں ایگا شیانٹیک نے ایلینا ریباکینا کو ہرا کر خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं परदेस फिल्म से, जिसे गाया है हरिहरन, शंकर महादेवन, कविता और आदित्य ने। तो उनकी आवाज़ में आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی 2026 کے موقع پر ڈیفنس فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے بہادری کے 78 ایوارڈز کی منظوری دی ہے. 13 ایوارڈز بعد از مرگ دیے جائیں گے. ان میں 9 کیرتی چکر، 1 باٹو شوریہ چکر، 19 شوریہ چکر، 5 باٹو سینا میڈلز، 36 سینا میڈلز شامل ہیں. کیرتی چکر کے لیفٹنٹ کرنل مانیو فرانس پی ایف میجر جتندر راٹھی کو نامزد کیا ہے، جبکہ حوالدار گجندر سنگھ، ہیڈ کانسٹیبل جگبیر سنگھ، بشیر احمد، ایس جی کانسٹیبل جسونت سنگھ، بلوندر سنگھ، طارق حسین اور انسپکٹر ایس ٹی ایف سنیل کمار کو کیرتی چک بعد از مرگ دیے جائیں گے. پارسیوں کے سال نو نوروز کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور بیرون ملک رہنے والی پارسی برادری کے تمام افراد کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوروز نئی شروعات اور نئی امید کی علامت ہے. صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ خوشی اور ہم آہنگی کا یہ تہوار ہم سب کو بقائے باہمی اور انسانیت کی اقدار کی یاد دہانی کراتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آئی جی آر ایم ایس بھوپال جنوب وسطی زون، ثقافتی مرکز اور سنگیت ناٹک اکیڈمی کے کلاکاروں کے گروپ کے ساتھ آج راشٹرپتی بھون میں ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کلاکاروں کے شاہکاروں کی کل راشٹرپتی بھون میں منعقدہ یوم آزادی کے استقبالیے میں نمائش کی جائے گی. بھارتی ریلوے ننھے آپریشن فرشتے کے تحت ریلوے اسٹیشنوں پر ملنے والے 65 گمشدہ بچوں کو ان کے اہل خانہ سے ملایا ہے. یہ بچے فیروزپور ریلوے ڈویژن کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر ملے تھے. فیروزپور ڈویژن نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر کوئی بچہ اکیلا، گمشدہ یا اپنے خاندان سے بچھڑا ہوا ملے تو فوری طور پر آر پی ایف یا اسٹیشن کے عملے کو اطلاع دیں. مسافر بچوں کے حفاظت کے لیے ریلوے ہیلپ لائن 139 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں ولیج ڈیفنس گارڈ وی ڈی جی کا ایک رکن اس وقت ہلاک اور ایک شدید طور پر زخمی ہو گیا جب آج ادھم پور ضلع میں ایک آپسی جھگڑے کے بعد ان کے ساتھ ہی وی ڈی جی کے ایک رکن نے مبینہ طور سے ان پر فائرنگ کر دی. یہ واقعہ دور دراز کے پنچیری علاقے میں اس وقت پیش آیا جب وی ڈی جی کے ممبران پولیس چوکی جا رہے تھے. زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ پولیس کی ایک ٹیم یہ معلومات حاصل کرنے کے فوراً بعد جائے وقوع کے لیے روانہ ہو گئی. ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بہت سے حصوں سے احتجاج کی خبریں ملی ہیں. مظاہرین بنیادی حقوق، مبینہ ہلاکتوں کے لیے احتساب اور شہری آزادی پر مبینہ پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اس مقبوضہ علاقے میں جاری گڑبڑ کے دوران پاکستانی فورسز کے ذریعے تقریباً 100 افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں. اوڈیشہ کو مانسون کی دقتوں کا مسلسل سامنا ہے، جہاں مسلادھار بارش شمالی اضلاع میں بار بار سیلاب آنے کا باعث بن رہا ہے. اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. ایک مہینے میں 4 مرتبہ آنے والے سیلاب کے باعث کئی اضلاع بری طرح متاثر ہیں، جبکہ بالاسور، بھدرک، کیونجھر اور میور بھنج شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں. مزید بارش ہونے کی آئی ایم ڈی کی پیشگوئی کے ساتھ ہی 4 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ اور 14 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. سیلاب کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 30 دنوں میں بار بار شدید سیلاب آنے کے بعد بیترنی، جلاکا، سون ریکھا، بدھ بلنگا اور سالندی ندیاں ایک بار پھر طغیانی پر ہیں. دریاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں، جبکہ بہت سے گاؤں کا رابطہ دوسرے علاقوں سے منقطع ہو چکا ہے. میور بھنج میں بدھ بلنگا دریا کے پانی کی وجہ سے بیتنتی بلاک زیر آب ہے. بھونیشور سے آکاشوانی نیوز کے لیے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، منی پور اور اڑیسہ میں آئندہ 2 دنوں کے لیے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پاتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر ترقی کر رہی ہے. یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودے کے جذبے کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنانا ملک کا

فطر ہے کہ ترقی ہر ایک فرد تک پہنچے۔ حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے۔ کل ملک 80واں یوم آزادی منائے گا۔ وزیراعظم نے مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے۔ دفاعی فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے اوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔

0: خان کی قلم نے روایتوں کو ساتھ لے کر خودداری، اتحاد اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ یہی سب سے بڑی قومیت تھی اور اردو کی سب سے بڑی خدمت۔ تو سامعین حضرات، امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب، جہاں غلام رسول انی صاحب اپنے کلام کے ساتھ ہمارے منتظر ہیں۔
1: یہ بارش کی بھیگی ہماؤں کا آنا، یہ بارش کی بھیگی ہواؤں کا آنا، یہ بارش کی بھیگی ہواؤں کا آنا، ہے پھولوں کی خوشبو سے مہکا زمانہ، ہے پھولوں کی خوشبو سے مہ

گئی جب سے ان سے نگاہیں ملی, جب سے ان سے نگاہیں ملی ایک عجب بے خودی ہو گئی, ایک عجب بے خودی ہو گئی. ان سے بس

واہ بہت خوب. سامعین حضرات, ابھی آپ نے سماعت فرمایا غلام رسول انیس صاحب کا کلام, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پیارا سا نغمہ بھی. اب دیجیے اجازت, کیونکہ وقت ہو چلا ہے جانے کا, اور آپ سے اجازت کی طلبگار ہوں میں. یہ پروگرام آپ کی نظر پیش کیا ڈاکٹر زیبا زینت نے, اور اس پروگرام کے روح رواں رہی راجندر ڈارا صاحب. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات ایک اور خوبصورت سے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے الوداع, اور ہاں, آزادی کا یہ جشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایک دفعہ اور ہم سب کا یہ پیارا ہندوستان انقلاب زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. اللہ حافظ.